Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amri badafi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala ta'ala, wa lam yazal qailan 'alima.